0: gbé wẹ lilinte kado
1: lilinte ide suno kado timbo ka khen kho khen wo ton do nu mele foro kanu yi
2: da ko jika e so mi no
0: ah mera kho a fo se gamno wali mu
2: zakari ali woro
1: mi fon da gbe ya
2: le bi fon wo
1: mi fon da gbe ye mero zogbo lelu
2: ni no bi e kam yo u do gbe ra na fi re ga ho ewa o o mi kudo ho
0: o me kho en kuro
2: oko je me lo e o se do adokun le bo e fo sa mo me bo amo yin ro de bi
0: eh
2: bo eso a je le gba bo do an ya lo
0: mhm
2: ko nde te ba yin lo ai ha ro ko e ho de amu no e ba yin lo e da e be da su le me yin su le ti ni re ko e lo yin le
0: mhm hold on
2: yin de gasi bo ra ro fi le bo tan ti re bo
0: ganji ganji asi tu asi
2: ta ti je so be ne sin
0: asi tun bi gbere a
2: eh bo de su lo do edu wa ira sun lo e bo de sun lo do mo bo wo so ibi o mo ro tan ti en le bo ati zero ga ira mo ro ta le to ira pa eto bo me di wa di a mo ro bo la nu ji nu ko bo wo ho kan kaka o bere bo ro kwere ni gbedu ajo ti ko te mo gbe ajo wa nu ko ni gbedu ti e ma o si nle wa o nle yan lo ra bayi ni yan to e no lo ni ma te gbe blo a mo yi do a lo de wo duro nu wa lo ro ku ra lo ne David era mode yila wele pura du ya ro wo wa idon bo aro won ra do aro won pa na ni ku da zo re so ti ro de be ko re do ro no me we ko lo du alo e na ni do ito be
0: mm
2: a fa so e wa do mo ra si e da ho bo nyo lo pa mo dura ho re bo ma o to wa de ho lo gba a fa o lo ko nyo lo duro wa ni nyo lo ra bayi ni yan to e de yan o do ji si yan ma te ra gbe asuri amon kan anyo de na seri ton ro kaka bo wo sun era san bi e jo idi me mo gbe jo idi mo ra zo wa no re na je
3: ona du ko run do nde ami
1: ero toji
3: azan gbe ton ayan azan dagbe ame po
1: amen
3: bo yen en hu ka bu je je tin zo no zo me bo ay to ta zo le me si asi
1: aha
3: to ta zo le me do ma do ndo me po
1: mi ipe ni
3: so mi ni kudo to ro ke gbe ero do
0: o te gbe ero do
3: do ndo me pa ile ku
1: aha
3: amo ho de jo a
1: eh
3: ye ma ha me mo no mi
1: kabi
3: eh haira house sogbo ara lo yan ni ejivi ni
1: en ganji ejivi ni
3: ah ejivi ni alo de do ti poro alo lo ma ku sa
1: mhm
3: ni ma bi agbaro poro ni lo fun eto wa dede amo ko yan sun lo
1: mhm
3: ko yan sun lo ti de ni mo to ni ti
1: mhm
3: tai de wa ma ni pon pere me ra fun bo wa me do mo ra o ni tai e si do ko yan sun jai
0: be lo yan tai le po e
3: sa jo ko to e ma ga do ni mo ra ya ha bo
1: Ero
3: bi to ko gbe ni ra ya o na no ko gbe ko mi poro me le ma ni ma ga no ko gbe ko ye po
1: tanti o e da su tanti o su e da ro to me bo to me re de da yi ti o an su pe wa gbe de bo e wa le ko wa de cho bo
3: ko lo wa be ko bo be jo ni le ne le ko ko le ko ma o ni gba won itan e na di ya be na be ko ju ame be na be bo sa to fa ta u me mo ino vie to le ko a lo to ma ko sa a lo re ti ko lo alo lo ra so mo ko lo de hu ka mo
1: ami
3: o bi le ti ta ra so ko ali ni de ko to te le ko to te di e ra ile ni o na we ma be agba bro
1: mhm
3: ipa ka mi ra ho no fine no fi to le ko a je o pere be bi ra ji ya
1: mhm
3: eh